0: Lo dicho, nos vamos hasta Meteo Galicia. Está Joel, a ver cómo están las cousas nesta xornada nas vindeiras. Joel, bos días.
1: Hola, moi bo día.
0: Como está Galicia arestora?
1: Pois, comezamos esta xornada de martes en Galicia xa, pouco a pouco, con influencia anticiclónica. Xa, vamos deixar xa eses días con precipitacións. Por tanto, nesta mañá comezamos o día con bastante nevo, nube baixa en zonas do interior, os ceos nestes momentos máis despexados na zona das Rías Baixas. Co transcurso da mañá, esas nevos e nubes baixas do interior van ir rompendo, quedaremos nunha tarde en xas de ceo moi aberta en prácticamente toda a comunidade, con unha nube de tipo alto. Si que é certo que no norte da provincia de Lugo, norte da provincia de Coruña, debido ao vento do norte, quedará unha nube, nubes de estancamento. E as temperaturas nesta xornada, debido a ese vento do norte, que se soprará moderado en toda Galicia, as temperaturas sufrirán un lixo descenso, notarás especialmente na metade norte de Galicia, con valores que estarán en torno aos 18 a 22 graus no norte, na metade sur en torno aos 22 a 25 graus.
0: Bueno, un día xa casi camiñando hacia o que o mes de xoño. Contanos, Joel, como serán os vindeiros, porque xa parece que chega de novo o anticiclón firme, a pesar da tarde de onte, non? Que houve agua en boa parte de Galicia.
1: Sí, xa dende hoxe martes, sobre todo a partir de mañá mércores, xa influencia anticiclónica, ese anticiclón volvese forte, vai se situar ao norte da Península Ibérica, por tanto, mércores, xoves e moi probablemente até fin de semana, tempo seco, ceo moi aberto en toda Galicia, con algunha nube tipo alto, algunha nube de estancamento na Mariña, os ventos que xa serán do nordeste, xa soprarán moderados, especialmente no litoral, un refacho forte entre Fisterra e Bares, e as temperaturas que xa a partir de mañá mércores pouco a pouco van ir gañando graus, van subindo, notaremos especialmente de cara a finais de semana, donde moi probablemente na metade sur estemos en torno aos 30-35 graus, en moitas zonas de Galicia en torno aos 25-30 graus.
0: Pois, dende logo seguiremos día a día comentando e conectando con Meteo Galicia como están as cousas. Joel, moitas grazas, feliz martes.
1: Gracias, a ti igualmente, moi bo día.
0: Bo día, un bo día para ir de mar de mares.
2: Bacalao ou ton, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
3: Un café con Eva, Radio Voz.

0: Pues aquí estamos en Radio Voz, este café, pues hemos a compartirlo, y además encantadísimas la vida, con Xavier Queipo. Él tiene una amplia tradición, además de na radio, precisamente como colaborador de Diario Cultural, pues es biólogo, médico, escritor, por eso les decimos que es fantástico, porque tenemos muchos en un. Xavier, buenos días.
1: ¿Qué hay? Buenos días, ¿cómo estás?
0: Buenos días, gracias por estar con nos en esta semana tan de ultimar detalles, imagino, ¿no?
1: Sí, porque mañana tenemos la presentación de Dragona en Santiago y bueno, pues para mí es una alegría muy grande.
0: ¿Quién es Dragona?
1: Bueno, Dragona es un collage de varias personas, pero constituye una especie de abella reina, una especie de enxame ou de grupo do que ahora se chama poliamor, pero non que eu empecé a escribir esta novela no 95, o concepto non existía. Dragona é unha muller que amalgama ao seu alrededor pois varias personaxes bueno, que teñen relacións íntimas e non íntimas, pero de grupo. Pero creo que moi interesante. En aquel momento non se entendeu moi ben a novela, porque claro, non estaba a sociedade probablemente preparada para eso, pero supoño que hoxe xa se le dá de outra maneira.
0: Seguramente, ademais, con aportacións que nos permitan reflexionar, ¿no?, sobre tantas cosas neste momento, saber no que parece que hai moitos adiantos en moitas cousas, pero tamén grandes desexos de voltar atrás ao que teñamos, non? Era unha cousa, estamos aí en unha especie de liña delicada, non, en temas deste tipo.
1: Bueno, casi sempre, en calquer momento da historia, estamos nun momento delicado da sociedade por diferentes cuestións. Ahora o que acontece é que os cambios tecnolóxicos van a velocidade, diría eu que non é humana, pero bueno, sí é humana porque están creados polo home, pero van a velocidade que nos supera un pouco, sobre todo a xente como a mí, que bueno, xa vamos tendo unha certa edade, eu este ano cumpriré 69, é que, bueno, que xa é unha edade provecta, digámoslo así. Pero sí, é un período moi, moi interesante da historia, creo.
0: Ajá. Parece, por lo que teño así entendido, porque, claro, a presentación é cando é, e non imos adiantar ninguna cousa, non? Pero parece que todo ese currículum relacionado coa saúde que ten vostede, coa poesía, con ese mundo da arte, da palabra, pues axuda moito e se nota moito en Dragona, non?
1: Sí, bueno, en todas as minhas novelas notase de alguna maneira, digamos, o meu carácter de científico, o miña formación científica. Eu, ao final, comecei sendo científico, continuei sendo funcionario das institucións europeas e finalmente acabei como científico sénior, que é unha maneira de decir, pois, o que non tanto que controla aos demás científicos, sino que recolle dos outros científicos para transformar esas ideas e pasarlas aos políticos de alto nivel.
0: Sí, diga. No, complete.
1: completo, que claro, a formación científica, sobre todo por parte dos biólogos, ten moito de descriptiva. Para poder distinguir unha especie de outra, ten que definirla moi ben, con moita precisión, non? Entón, eso fai que os biólogos, en particular, pois teñamos unha grande capacidade, non, pola nosa instrucción e pola nosa maneira de traballar, de descripción. E, claro, as descripcións son moi importantes na miña literatura.
0: Claro, e tanto. E notase, por exemplo, na Illa dos Cangrejos Violinistas, non? Tamén aí hai un bo apartado dedicado xustamente, pois, eso, ao mundo do océano que temos agora mesmo, pois, o comentábamos ao longo desta mañán con outros convidados en entredito, con esas augas que auguran calor extremo, con esa situación que temos, pois, incluso de especies mariñas que están pasando pasando un momento complicado, non está nada mal reflexionar pues tamén sobre ese futuro, ¿no? A través de personaxes que ten vostede.
1: Sí, por suposto. Bueno, de feito, en Dragón hai un personaxe que é un marinero un capitán de barco que vai ben, que é o amante, digamos, o amante principal da protagonista. Eu conozco bastante ben o mundo do mar, porque entre 1984 e 2023 non me dediquei a outra cousa que a bioloxía, non tanto a bioloxía mariña como a bioloxía alrededor do mundo da pesca, e sei que hai unha serie de cambios sustanciais debidos ao cambio climático, pero tamén a cuestións, digamos, de moito máis calado aínda, como son cambios xeolóxicos importantes, entre eles o que se chama o cambaleo do eixo da Terra, que é algo difícil de explicar, pero o eixo da Terra non está fixo, e entón o seu movimento pois produce alteración nas correntes mariñas, e entón agora estamos vivindo unha situación nos océanos que é realmente preocupante. Fálase de desregulación das correntes mariñas, e eso pode dar lugar no futuro, non no futuro inmediato, pero progresivamente, a unha modificación moi grande do clima nas zonas costeiras. De maneira que nos que estamos en frente de Nova York, Vigo está xusto en frente de Nova York, pois a mellor acabamos tendo un clima semellante de Nova York, é dicir, nevadas todos os invernos, calor extremo no verán, e unha situación un pouco menos agradable que agora.
0: Seguramente, se xa así, verémolo como esos cambios no amor de Dragona, non? Estamos aí, por eso decíamos ao principio que estamos dando un paso en moitos aspectos das nosas costumes.
1: Vivimos lo que se chama a posrealidade ou a posverdade, non sabemos moi ben como ubicarnos, e eso acentuouse na pandemia, non tanto pola pandemia en sí mesma e polo confinamento, senón pola percepción de que eso podía volver a acontecer en calquera momento, e que estábamos en unha situación, digamos, de inestabilidade a todos os niveis, pero incluso a nivel de saúde e de benestar, que é realmente preocupante. Es decir, non hai máis que ver que cando houve ese apagón, que
0: non é posible que susto decir apagón se apague a chamada.
1: Sen darnos de conta do que está pasando, e un día vais a cae a electricidade e entramos nunha crisis, digamos, de ansiedade, que se trasluce en que, temos un porcentaxe de persoas que están a tratamento con psicofármacos realmente sorprendente.
0: Sí, a verdade que sí, son cousas que nos levan pues efectivamente a ese tipo de reflexións, como esta nova obra de Xavier Queipo, que hai unha cousa que me chama moito a atención, e é que, bueno, un dos papéis que me parece máis complicado na vida de alguén é traducir distintos traballos, non? Vostede traduciu do francés ao galego pues a xente que é espectacular, Conrad, Joyce, Amin Marouf, todos estos traballos pues nos dan así como unha especie de oleada de admiración, porque hai que entender moi ben as obras para logo poder traducilas. No seu caso, Xavier, os traductores das súas obras captan ese espírito que quere vostede que quede no lector?
1: Bueno, eu trato de que sí. Es decir, en este caso, por exemplo, a traducción de Belén Fortes é unha contraducción, é dicir, eu enviei unha especie de borrador da traducción que o tiña feito para min mesmo, e a partir del a traballo e mellorou sustancialmente o resultado, porque hai un problema coa autotraducción. É dicir, cando un se traduce a sí mesmo, ten a tendencia a modificar en exceso o original, es decir, porque claro, pasaron os anos e un xa non é o mesmo, e escribir de unha maneira distinta. Entón, bueno, gracias a que estaba Belén e pudo, digamos, temperar esa miña tendencia a traducirme e reescribir un pouco o que estaba escrito no original. Eu trato de sempre que digamos que a lingua de destino, pues en este caso o castelán, ou no caso anterior houve unha traducción de Dragón ao portugués tamén no ano 2008, é decir, como conozco as linguas de destino, pois é máis fácil que eu poda detectar se o traductor captou todas e cada unha, digamos, dos matices que eu quería poñer en cada unha das frases.
0: Xavier, justamente a presentación esta mesma semana, mañán mesmo a partir das 7 da tarde, con Xavier, que evidentemente, pero tamén temos aí a Sande, autor del Negociador. Unha doble presentación con Miguel, que é curiosa tamén, non? Porque son procesos de negociación, en este caso con outro tema totalmente distinto, negociación con bandas terroristas, como secuestro do funcionario de prisión Ortega Lara. Ese equilibrio entre ambos é moi chamativo, e supoño que moi atractivo para todos,
1: non? Sí, e sobre todo por unha cuestión, e é que, digamos, a acción que se supón que está acontecendo nas dúas novelas e ao mesmo tempo, é a mesma época máis ou menos, né? Entón, bueno, será un reflexo da sociedade e das ideas que, e sobre todo das ideas que circulaban, que precirculaban ou que circulaban en certos ámbitos nunha época. Depois eu traballei a parte final da miña carreira como, e vamos a decir, como burócrata, como funcionario, foi en cuestións de negociación internacional tamén, a nivel da pesca, que non ten nada que ver con negociar con unha banda terrorista, pero ao final as negociacións que se producen, isto teñen moito que ver coa ideoloxía das dúas partes, digamos, que das dúas ou máis partes que están negociando, e das implicacións económicas en cada un dos casos. É algo moi complexo das negociacións. A xente confunde negociacións con ralear o precio nunha feira, é dicir, non é 50, 30 e ora quedamos en 40. É algo normalmente moitísimo, moitísimo máis complexo, porque as dúas partes teñen que sair gañadoras do proceso. Totalmente. ou poder vender que gañaron.
0: Ajá. Bueno, eso todo é justamente o que hai que reflexionar tendo esa idea, sobre todo tamén coñecendo como vai pasando a vida e todos esos perfis dende 1990 con ese Ártico e outros mares. Fíxese vostede que xa aí foi pioneiro en escribir sobre distintas preocupacións que uns cantos anos despois, décadas despois, se podría republicar perfectamente, ¿verdad?
1: Sí, o problema de decir, un pensa que é pioneiro, pero a mellor pois houve xente que escribiva antes sobre os mesmos temas, decir, porque ao final a literatura non é tanto unha cuestión de temática, que tamén, que é importante, sino como de saber mesturar e facer cadrar a realidade coa ficción, porque claro, son como dous gases que están no ambiente, es decir, un cando respira non distingue, inspira e non distingue o nitróxeno do oxígeno ou do radón ou do outro tipo de gases que están no aire, non? Pois o mismo debe acontecer coa narrativa, que un...
0: Se nos volvió a ir esa conexión ahora. Cada vez que pensa vostede en apagón, perdemos a liña, como pasou antes, Xavier. Pero sí, xa recuperamos, xa está.
1: que me escoito...
0: Nada, segundos, sí, foron segundos, o sea que non hai problema.
1: Sí. Bueno, entendeu máis ou menos a idea dos gases e da realidade da ficción. Un escribe sobre o que lle preocupa, e sobre todo escribe para entender o mundo, E claro, como o mundo cada vez máis complexo e máis difícil de entender, entón, digamos, os estímulos para escribir e para seguir escribindo son cada vez maiores.
0: Pues claro que sí. Ese cuaderno de revolución cultural también podría valer, porque efectivamente parece que también estamos ahora mismo en una revolución cultural. Ahí está esa presentación de que estaremos pues muy pendientes absolutamente. Parabéns para saber Queipo y a súa dragona. Moitas gracias por este café, claro.
1: Claro, moitas gracias a ustedes por terme chamado ahora dentro de nada para compensar, digamos, a actividade intelectual, ireime a clase de Tai Chi para un pouco, para ganar un pouco de equilibrio. O Tai Chi é fantástico para dúas cousas. Para o equilibrio, pues somos maiores, para non caernos, por exemplo, non? E para sí. para a coordinación, digamos, entre hemisferios cerebrais, en fin, para a coordinación dos membros, do corpo e da posición. Despois para forza, e eso non vale, pero para agardar un equilibrio vale. O mesmo que a literatura. A literatura, non ten un valor económico en sí, pero vale un pouco para repensar o mundo, para apuntar as ideas.
0: Pues é importantísimo esto último que acaba de decir, claro que sí, porque o equilibrio sempre é moi importante por dentro e por fora. Xavier, un abrazo, gracias e ata pronto.
1: Unha aperta e vémonos mañán ou polo menos non a mellor con vostede, pero con
0: todos os que acudan, claro.
1: A que acuda, exactamente. Vale.
0: Efectivamente, bueno, unha aperta, gracias.
1: Moitas gracias.

0: Sara Naimé, a voz principal de esa gran festa coa música que teremos, agora decimos, para que teñan vostedes a hacienda perfectamente cuberta, tomará un café con nos, por supuesto. Chara, vos días.
1: Bo día.
0: Bo día. ¿Todo listo y preparado?
1: Todo listo y preparado, sí.
0: ¿A vos también?
1: Bueno, no. Sí, bueno, ahí, sí, sí. Siempre se puede preparar más.
0: Bueno, hay que dejar de pensar, ¿verdad?
1: Efectivamente.
0: Y ese nombre es para dejar de pensar, dejar a cabeza en blanco y disfrutar de ese momento, ¿no?
1: Efectivamente. Dejar de sobrepensar tanto y bailar, darse o baile.
0: Sí, siempre digo que esa expresión de sesión vermú que odi todo, ¿verdad? Es como así, no sé, y recuperar algo muy tradicional, muy noso, muy social, muy divertido, tener un bo día, ¿no?
1: Sí, ¿a qué no le gusta una sesión vermú? ¿No?
0: Por eso, es una cita estupenda para escoitar, pues justamente, a Moaré. Din que chegades para revivir a pista de baile. Es así.
1: Bueno, pues sí, así, esa é a nosa intención, efectivamente. Sí, temos aí música disco, música funk, temas bastante bailongos. Entón, bueno, a nosa intención é isa. A ver se a xente se desperta con ganas de bailar. Porque non, sempre, non é o mesmo pola noite que pola sesión verbú. Pero bueno, esperemos que o noso público se xa bailongo.
0: Sí, a verdade, pero eso pasa con a radio tamén,
1: ¿eh? Sí.
0: De noite se escoita máis, vai aí unha compañía específica de día, así como...
1: Claro.
0: Temos que facer unha sesión vermú na radio tamén, Cheara.
1: Sí, sí.
0: Para animar aí a xente a que escoite, que, bueno, pues lo de todo tamén, non?
1: Claro.
0: Bueno, Chara, contanos, que haberá nesa cita que temos, pues, justamente, con esos singles, escoitábamos algún de eles, justamente Moaré, pues estará ás 13 horas, o día 13, en Santiago de Compostela, 13-13.
1: Sí, non me había dado de conta eu.
0: Pero non sean 13 temas, non?
1: non, pero casi. Casi. Sí, temos os temas que, bueno, que están publicados, pero logo tamén temos máis temas novos. Estivemos aí atrás en as zonas presentando o proxecto, que xa faláramos, tomando outro café.
0: sí.
1: E logo, pois nada, esta sesión vermú, pois é un pouco o iso. Tamén imos engadir os temas que estamos a gravar, que estamos xusto agora en grabación. Bueno, hai un pouco de todo. Hai un tema de non se ligar, hai un tema de... deixar de pensar, que xa é o que escoutou a xente.
0: Sí.
1: Temos máis tamén todo así festivo, íntimo tamén. Un pouco de todo.
0: Sí, porque é curiosa esa mezcla de ritmos, non? Por decirlo así.
1: Bueno, sí, non sei, sí que é certo que igual non hai tanta xente que aposte polo disco, pode ser, ou que haxa ritmos disco, pero non sei como a nosa aposta principal.
0: E
1: aí
0: bueno,
1: estamos.
0: Tanto que sí, efectivamente, teñamos falado xa, justamente en Sonar, verdade? Hai, pois, non moito, no mes de maio.
1: Sí, efectivamente, o 16 foi.
0: O 16. Bueno, está coa programación do Prima 26, que se justamente todos estos días se anunciarán, e hai que contar con ir o sábado a hora do vermú na a Praza de Feixó,
1: con un
0: tempo estupendísimo, ademais. Bueno, con un grupo de seguidores e fans, supoño que vos acompaña absolutamente sempre, non?
1: Sí, temos aí as nosas seguidoras que nos apoian sempre, que non seríamos nada sin esas. Sí, aí espero que haxa moita xente na Praza Feixó, aí que se alguén non sabe onde é, onde estaba o Riquela e o Modus.
0: Sí,
1: disfrutar do sol que presta un vermú aí, con solillo.
0: Totalmente.
1: Que xa estamos casi en verano. Sí.
0: Eso de Riquela, Modus, etcétera, convertiuse co paso do tempo en unha auténtica familia. E dentro de nada falaremos de algo moi vinculado a eso, pero a verdade é que é espectacular como se pode conseguir, verdad, que a xente pues, dun entorno moi concreto, de repente conformen pues, ese grupo de seguimento, de apoio, de aplauso. Eso é moi bonito, Chiara.
1: Sí, que la gente apoye algo tan pequeño, local, ver cómo poco a poco crece gracias a esa gente, muy bonito, ¿verdad que sí? Mm. Sí, porque sí, si solo oímos los conciertos grandes, al final, pues no damos lugar a que crezcan nuevas cosas.
0: Claro. Bueno, sodes tamén un grupo peculiar polos compoñentes, non? Porque temos a Martín Readigos en guitarra e voz, Óscar Cuñarro en guitarra, Javi Disgusto, sí. Javi Disgusto en el baixo, Chiara Neime a voz principal, Sam Tursfield, teclado trombón, Borja Echevarría en batería. Así que sodes así tamén como unha mistura maravillosa, non?
1: A verdade que sí, porque aparte de cada unha de un sitio, eu que son Chiara, veño de Argentina, logo Sam ven de Manchester, Borja ven do País Vasco, entón, sí, temos aí unha boa mistura. Logo tamén a nivel musical cada un ven dun sitio distinto, entón, conflúen aí como moitas visións diferentes. Sí, é curioso porque logo tamén a música que facemos en galego principalmente, claro. A nosa aposta vai por aí, cando ningún é de, bueno, a maioría non somos de aquí. Que bueno.
0: Exactamente. Uh-huh.
1: Pero todos o falan, ¿eh?
0: Sí, sí, bueno, non hai máis. Non hai máis que poñerse aí calqueira dos temas para saber que efectivamente Chiara, entón chamote Chiara, porque realmente sí. Hai que facer o nome, pero tiñes que decírmelo ao principio de todo,
1: se ha quedado. Pero tamo, es que a veces dame cousa, porque
0: que va, muller, non ten que dar nada. Ao revés, discúlpame.
1: Nada,
0: con Chiara. Justamente decíamos que chega para eso, para revivir pista e para escoitar a música, pues, con todo o que implica, con singles de este sexteto como Consio, Deixa de pensar, Víbora. Din que é unha nova etapa, Chiara, que como está marcada, o que pasos daredes?
1: Bueno, pois aí de primeiras crecendo na nosa proposta, non? Porque, bueno, si sí, é unha nova etapa porque eles coñecíanse de antes, tiñan un grupo e foi evolucionando, por iso agora a nosa proposta é como unha nova etapa que vai máis cara ao disco, cara ao funk. Antes igual era un pouco máis rockera, por iso algunhas cancións aínda teñen influencias diso. Nada, esta nova etapa esperamos que sexa ir cara arriba, crecendo e pouco a pouco ir facéndonos un oco. De momento está indo ben.
0: Sí, esto é unha apertura a senda veraniega, non? Esperemos.
1: Sí, efectivamente, sí. Sí, logo, agora, en xuño, polo menos, temos pechados todos os findes.
0: Eso é, bueno, parte do que estamos a vivir. Ti non sei se o notas, Chiara, supoño que sí, dende dentro moito máis, que hai como, bueno, moito interés en ver actuacións en directo, en ese tardeo. Falamos agora de Sesión Vermú, que evidentemente tamén é un potencial que se está agora mesmo promocionando moito, pero a Sesión Tardeo tamén moitísimo, non? E ao final, pues prácticamente se pode asendar calqueira actividade de actuación a moitas horas do día. Eso ten que abrir portas.
1: Sí, eso é certo. Sí, Santiago é un moi bo tirón para iso, a verdad. A cousa que logo tamén tes cousas para facer todo o tempo. Xa non sabes a onde ir, pero está ben ter.
0: Entra como
1: nova cultura.
0: Eso está clarísimo. Isto é un xeito estupendo de facelo, de promovela. Ti como chegaches sí. ao grupo?
1: A Moaré.
0: Sí.
1: É curioso, porque eu cheguei a Moaré porque, bueno, nunha festa de fin de ano estábamos improvisando un karaoke. A mí encantame cantar nos karaokes, pero eu nunca cantei profesionalmente, nin tive grupos, nin nada. E claro, de repente, pois como eu nos karaoke sempre cantaba, pois cousas así, folclore español, como, sí. Como a ola, la Pantoja, estas cosas. Bueno, pues Martín hay disotites que viene a ensayar con nos. Estaba en la búsqueda de un vocalista. Bueno, pues así fue. Nada, yo pensé que era coña. Al final, aquí estoy, un año más tarde.
0: Bueno, de eso sabéis que a veces uno sabe, y absolutamente encantada, y además en un momento en lo que efectivamente estades ya con asendados pues en muchísimas actividades de Galicia, ¿no? Dentro de nada faredes a maleta, porque también sodes distintos ao habitual, ¿no? Tendes ahí una personalidade muy diferenciada de muitísimos grupos, ¿no, Kiara?
1: ¿Te refieres por la música?
0: Por la música, por el estilo, por la puesta en escena, por esa...
1: Ah, bueno, sí, tenemos a nuestra puesta swing. En escena, sí. Que sobre todo, na zona sí que fue justo que presentamos a Resurrección do Baile, que bueno, era con toda una performance. Y sí, no sabemos todavía muy bien, aquí en la sesión Bermú, cuántas cosas podremos llevar de esas, pero bueno, seguramente parte de ellas estén ahí. Pero bueno, esas son cosas que prefiero que a xente vexa en directo.
0: Sí,
1: para non desvelarlle demasiado, efectivamente.
0: Muy ben,
1: que se sorprendan.
0: Que se sorprendan, e ademais unha cousa, que haberá un día, teredes un día absolutamente estupendo para esa hora do Bermú, sí. O sea que o que acuda, xa sabe que esa programación do Prima 26 está xa en marcha, e os contaremos a vostedes que máis cousas hai repartidas e espalladas por moitísimos lugares, pero aí temos esta música de Moaré. Kiara, moitas grazas por atendernos, por este café, e por suposto tamén a todo o resto da banda. Unha aperta e ánimo.
1: Sí, moitas gracias.
0: Unha aperta tamén. Gracias, bo día.

0: Exactamente as 9:07 e exactamente temos a Joel Cid a outro lado para contarnos como están as cousas e como temos este tempo en Galicia. Joel, bos días.
1: Hola, moi bo día.
0: Empezamos pola situación agora mesmo, parece-che.
1: Pois temos nestes momentos o ceo prácticamente despexado en toda Galicia, unha nube tipo alto na metade sur de Galicia, depois dunha madrugada, primeiras horas da mañá fría, esencial na comunidade, por datos, tivemos prácticamente todo o interior de Galicia con temperaturas por baixo dos 6, 7 graus, o valor mínimo deuse en Calvos, unha mínima en torno aos 0 graus. Que vai acontecer hoxe? Pois seguiremos co ese ceo moi aberto, algunha nube tipo alto nestas horas da mañá, o vento será do nordés, o programa moderado en xeral, con refachos fortes nas rías baixas, e as temperaturas hoxe, que a partir do hoxe mércoles, pouco a pouco van ir subindo, xa valores por riba dos 25 graus nas rías baixas e na metade sur de Galicia, no resto de Galicia estará en torno aos 22 graus.
0: E isto, no que se refire a hoxe, decíamos que subirán os termómetros nos vindeiros días, seguirán subindo, non?
1: Sí, seguiremos xoves e venres ata fin de semana con esa influencia anticiclónica. As temperaturas van ir subindo, mañá xoves andaremos moi preto dos 30 graus superando na zona das Rías Baixas na cidade de Ourense. Será na xornada do venres e sábado onde as máximas superarán os 32 grados nas Rías Baixas. No Baixo Miño e Pontevedra andarán en torno aos 34 e moi probablemente no Val do Miño e no Val do Xil superaremos os 36 graus, por tanto parece que sonar de verse sábado, tenemos calor en Galicia, non só na metade sur, prácticamente toda a comunidade de en torno aos 25-30 graus, pero parece que na fin de semana unha pequena un embolsamento de aire frío vai ir acercando polo sur-suroeste da Península Ibérica, deixará moi probablemente na zona do sábado e domingo treboadas, especialmente nas zonas do interior.
0: Bueno, pues situación que temos así intensa, nos vindeiros días, Joel, así que hai que aproveitar, tamén suben un poquinho as mínimas, que tamén se agradecerá, hai que aproveitar para disfrutar deste sol radiante que tenemos en Galicia. Moitas grazas, feliz día.
1: Igualmente, moi bo día, un saúdo.
0: Bo día.
2: Bacalao ou ton, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo.

0: Nos toca poner un café, poner otro café en Radio Voz a alguien que nos va a llevar a dar un paseo por la historia. Es una auténtica preciosidad y nos vamos a acercar justamente a un libro que está basado en el asedio al castillo de Caldalova. Está escrito en poema romancero por José Otero Canto y se presentó en Feria do Monte en Cospeito a finales de mayo en la Casa de Cultura, editado por la editorial Tristram. Tanto el libro como las ilustraciones tienen algo de historia también a mayores, y desde luego lo queremos conocer y queremos saber qué es lo que hay detrás de todo esto. Macía, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días.
1: Hola.
0: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Buenos días. Bueno, qué preciosidad, ¿no?
1: ¿Cómo?
0: Qué bonito, qué traballo tan bonito, non?
1: Bueno, eu, a pesar de ser pintor, pois, bueno, a veces fago así ilustracións de libros, sobre todo para os amigos, porque a verdad son desinteresadamente, editar un libro é un problema, porque, claro, necesita un costo e tal, e hai xente como os autores, eu, que traballamos por amor ao arte.
0: Bueno, pero ainda así, precisamente o xeito de darlle masia a algunhas cousas que xa teñen de por sí, que son os castelos, non?
1: Sí, pois sí, sí. Eu era bastante desconocido da historia de Galicia, porque, claro, a miña idade, daquelas non estudiábamos historia de Galicia, era unha historia xeral, resulta que os reis católicos eran moi bons e todo. Claro, despois resulta que na historia de Galicia non eran tan bons, porque, claro, trataron de someter a Galicia en aqueles tempos para facela, para unir a nacional a Castela. Entonces, o último reduto, parece ser que foi este o castelo de Caldalova, como xa digo, eu fume poñendo a día a través destes textos romanceados de Xosé Otero Canto, que é máis ben poeta, ele dedicase moito a poesía, pero gustalle todas estas historias relacionadas con temas de Galicia e o entorno. Entonces, pois, cando me propuso a min ilustrar o libro, dixome, mira, a ver que che parece tal, pareceme moi ben, porque claro, é unha cousa que eu descoñecía bastante. Entonces puxenme o día para facer estas ilustracións, e bueno, trateinas un pouco a modo histórico daqueles cómics de neno que tamén relataban historias medievais, non? Son cinco ilustracións máis a portada. Bueno, que eu me dediquei con empeño e esmero. Entonces, esto de ler en plan poético a historia pode ser que sexa máis agradable, porque claro, as historias contadas en prosa a veces fanse un pouco, pois que estamos un pouco lleos ao tema, fanse un pouco pesadas, non? Pero así en poesía, pois é máis agradable de ler. Parece ser que doña Constanza de Castro foi a que resistiu do asedio ao castelo naqueles tempos, porque estuveron aillados ata que parece ser que contaminaron as augas do castelo. Bueno, sucumbiron e despois entraron as tropas de Castela, non? Aquí. Claro, esta historia vese ahora desde o punto de vista de máis galeguista como que foi unha invasión, pero aquí en Galicia, en España en xeral, houve moitas invasións. A base de invasións creouse a historia, non? Eu creo que en todos os sitios. Aquí fomos invadidos polos povos bárbaros do norte, polos romanos, incluso cando foi a guerra da independencia, a todo o largo da historia unha serie de invasións. Claro, pensamos que esta invasión do reino de Castela a Galicia, que había uns nobles aquí que se resistían, como é o último reduto este, o castelo de Caldalova, sí, que está en Cospeito, en provincia de Lugo, Pois parecenos que a historia que iba, que sería de outra maneira, porque claro, impuseron a lingua castelán, unha serie de cousas que en realidade aquí falabas o galego, que sería a historia distinta. Pois bueno, a mí me parece que os señores feudais pois tamén tiñan os seus dominios, os seus vasallos, en fin, que non había liberdade que podemos pensar que pero bueno, así Galicia someteuse a Castela, estuvo así durante unha serie de tempo.
0: Bueno, a verdade que é unha maravilla ver esas imaxes escoitando mentras fala vostede desa historia, pero algo que recolle perfectamente, recollen os seus pincéis, está tan habituado vostede a pintar historia que isto, pues, casi se lle pode dar personalidade a cada un dos que aparecen, non?
1: Bueno, pois casi que sí, bueno, porque normalmente, inda que eu son pintor, pero ao ser pintor figurativo, pois claro, os cadros contan a historia normalmente. E como a base da pintura é o debuxo, igual que a escultura, entonces, bueno, ao ter unha base dibuxística, pois podeste abrangar uns campos que non son os teus. Por exemplo, pois como isto da ilustración, que xa digo, non son un ilustrador profesional, pero cando un amigo me chama e me dice, a ver se me axudas a facer isto e tal, xa sabes que cartos non hai, pero bueno, entonces bueno, estamos aí para axudar e para facer un pouco de grauiño, de area, non? E todos xuntos,
0: claro.
1: Pois, claro, sí, eso
0: é. Pero aínda que non está a venda, é precioso, non? É un traballo institucional, con voces da historia, con un montón de láminas, leva tempo preparando isto, non?
1: Sí, bueno, en realidad este libro xa estaba preparado fai 4 ou 5 anos, pero despois os trámites seguinos Xosé Otero Canto da súa, a ver quen lle editado o libro, porque claro, se faz un traballo xa gratis e despois encima tens que pagar a edición, pois claro, é unha cousa máis complicada. Entonces, porque en realidad non foi un encargo, sino que foi unha iniciativa personal de Xosé Otero Canto, que me pasou a mí un sistema de ilustracións, e despois desa iniciativa pois ofreceuselle a algunha institución que aposte por, en este caso foi o Concello de Costeito, de Feira do Monte, o que sufragou o costo da editorial, o sea, sí, a editorial hai que pagala que vive deso, despois os demais, pois eso. E tuvemos unha presentación fai unha semana moi moi fermosa que fixeron ali na Casa de Cultura de Feira do Monte, donde actuaron un grupo de pandareteiras, bueno, un grupo musical, acudiu bastante xente, ou sea que ali están moi contentos, moi satisfeitos de que se fixera algo relativo a ese tema, que bueno, non é o único libro que hai, pero é así. Incluso foi o historiador que é o que fai, que é o prologuista do libro, que é Meilán, bueno, chamolle Meilán, Antón Xosé Meilán García, que estuvo na Universidade de Oviedo, entonces interesa moito estes temas, non? E bueno, falou ali ampliamente sobre a historia, xa sabes os historiadores que se enrollan moito, estuvo ali fala. Sí. No, é que eu como pintor, a verdade digo que a veces non vou a presentacións de libros porque os autores emocionanse, empezan a falar do libro, e claro, cando pasan 50 minutos unha presentación, xa empeza a remuelo puro acierto, non? Entonces eu normalmente falo pouco, agradezco, porque despois xa falo vosotros bastante. Agradezco que se me convidara aquí e tal e cual. Pero bueno, estamos satisfeitos, moi contentos que saliera a luz este libro, que é unha aportación máis á historia de Galicia, dunha feita así, poética, dunha maneira poética, que bueno, que aí queda para os anales da historia.
0: Caramba, un luxo total e absolutamente, Caldaloba, a verdade que é unha preciosidade, todas esas láminas, así que máis ou menos podemos seguir, son, vamos a decirlo así, pues espectaculares, porque hai que recrear un momento que realmente existiu, que forma parte da nosa historia, como por exemplo, o que nos acerca Cristina Carballeda, que é xogando ao xadrez, non?
1: Sí, sí, sí.
0: O mercado, sí, sí. Mercado se recolle sí, tamén nun xeito.
1: Mercado medieval, bueno, sí. Porque se ven todos os pasaxes do libro. Como xa dicen, isto fixe no fai 4 ou 5 anos, entonces xa non lembraba moi ben como era, porque non o vira desde entonces, e agora editalo, pois foi un refrescar outra vez a memoria, con Fernán Ares Saavedra, Neto do Mariscal, Pardo de Cela, en fin, personaxes que xa digo que eu non coñecía, pero que agora pois xa me estou familiarizando con eles. Bueno, tamén hai que dicir que a Torre de Caldaloba sigue en pé, ali en Cospeito. Pódense ver fotos en Google, porque eu non a visitei personalmente, pero hai a torre, ten os 4 muros de pedra desa de sillería ben feitos, pero o tellado xa está a unhas vigas caídas, está se derrumbando.
0: Sí, a verdade que sí, bien de interés cultural, pero está en abandono, efectivamente.
1: Sí, claro, bueno. Normalmente, claro, as administracións dicen que hai tanta cousa en Galicia que conservar que non será feito, porque hai castelos, hai castros, hai mámoas, hai petroglifos, hai iglesias, hai cantidad de cousas, pois gracias a toda a historia que temos, monasterios incluso. En fin, eu cando era xoven, por exemplo, visitei o monasterio de Monterrey que estaba abandonado e caído. Ahora, pois gracias a que se restaurou, a que é un parador, a que está tal, pero bueno, que hai moitas cousas así. Eu imagino que pouco a pouco o que haxa que se vai ir poñendo ao día.
0: Pero claro, claro, seguro.
1: Temos moita historia en Galicia, tanta historia, e claro, tantos monumentos e tantas cousas que sí, é moita cousa.
0: Bueno, así dando un paseo polo seu traballo, Miguel Anxo, Macía, a verdade que bonito está Lugo, que preciosidade. Está, que dá gusto pasealo, disfrutalo. Ten vostede aí un traballo coa muralla, xustamente tamén en ese a 25 aniversario da Patrimonio da Humanidade, non? Di que foi e será sempre tema dos seus cuadros, porque non me estrana, Bueno, é sobrecolledor, verdad?
1: Porque claro, eu nací en Lugo, aquí no Lugo Monumental, na Plaza do Campo. Entonces, claro, cando un é dun sitio que te crías ali e pasas a adolescencia e todo eso, pues claro, eso tira moito. Entonces, bueno, Lugo para sobre todo para os de Lugo, é unha cidade entrañable porque ese recinto amurallado que estuvo aí pechado, que agora xa se vai estendendo polos lados, pues ten ese encanto, as vistas da muralla coa catedral, é un tema para min inagotable. Então, pois, eso te me dediquei sempre moito a figura, pero a paisaxe de Lugo, desde un punto, desde outro punto, a veces díceme a miña muller, pero non te cansas de pintar Lugo? Pois a verdade é que non, porque cando non teño un recurso así específico, vou a muralla, vou ao Parque Rosalía de Castro, vou ao barrio da Chanca e pinto ali in situ paisaxes de Lugo. E bueno, aparte de pintar outras paisaxes de Galicia, que en Galicia a paisaxe é unha cousa riquísima. O curioso é que en Galicia houbo poucos paisaxistas. Por qué? Porque se lle deu sempre máis importancia á figura, ao ser humano, non? Eu penso que debe ser así. E eu, en certo modo, tamén, porque me influencié nos pintores estos galegos, como Laxeiro, Colmeiro, Maside, etc. Entonces, eso todos facían figuración. Entonces eu tamén, pois, empecé de neno, claro, indo á feira de Monterroso, á feira de Nadela, ás feiras da Contorna, á feira de Arzúa, incluso a comprar queixos, en fin, e todo eso vivino. Entonces a miña primeira época é eso, de feiras, xentes do campo, e todo, claro, nun paisaxe, pero sempre con persoas, non? E a paisaxe quedou relegada un pouco, e é curioso, porque despois eu tuve un profesor en Valencia, José Esteve Adam, de un gran paisaxista, que pintaba paisaxe, claro, eu estudié despois Belas Artes en Valencia. Entonces, de ver a paisaxe valenciana a ver a galega, hai tanta diferencia, porque ali un paisaxe é tan plano, podes reinterpretalo, pero claro, sí. Aquí en Galicia saca a gama de verdes, é que o verde xa o teño un pouco aburrido, porque claro, son tantos anos pintando, pero claro, que dá moitos matices e moitos medios tonos, e ali en Valencia dicían que os mellores coloristas que estaban no norte, dicían, ah, que ben, pois eu son do norte, porque estamos afeitos a ese ceo tamizado donde non hai contrastes de luz, e chamase bon colorista cando podes dar diferentes matices de grises, de verdes, de violetas, de ocres, de todo. E todo conxuntado, pois, é o que dá esa armonía no cadro, non? Que é o que se trata despois, ao final. Tanto sexa unha ilustración do libro como dun cadro, pois que seña unha unidade, unha armonía cromática, unha proporción, etcétera, etcétera.
0: Bueno, en que está agora mesmo traballando? Porque xa se presentou todo que pues esa Torre de Caldaloba, xa celebramos ese aniversario da Muralla de Lugo. Agora, en que está vostede?
1: Bueno, ahora estaba preparando un cadro basado no Pórtico da Gloria para unha exposición precisamente con Cristina Carballedo, que vai a ser no Hotel Virxe da Cerca, inaugurase este mércores que ven. Como xa temos amizade con Cristina e tal, pois bueno, lévanos así uns cuantos de Lugo que xa nos coñece, artistas vos como Xoán Vila, como Peña Romai, Lomarti, Honorio, bueno, artistas de aquí de Lugo que colaboramos con ela. Entonces ahora estou con ese cadro. Despois, ao mesmo tempo, no Museo Provincial de Lugo hai unha colectiva que comisariou a Fundación Artiaga, que é un compendio de artistas galegos e non galegos que fixo a Fundación, a Selección, non sei que criterio seguiu, para homenaxear a un poeta ourensano que é Ananín. Entonces fixemos unha versión dun poema que se titula Padre Roble sobre iso. E despois tamén temos Xoán Vila, que é escultor de aquí de Lugo, e eu, unha exposición na miña casa natal. Bueno, diremos, bueno, pero ti tes casa natal. Bueno, sí, todos temos alguna casa. Entonces coincide que a miña casa natal, que é na Plaza do Campo, é no bar Tosar. Tosar, que se chama Tosar Boni, ahora. E ali nacín eu, precisamente no baixo, na zona que está, donde está o comedor, ao fondo, ali. E ali estamos expoñendo Xoán Vila e eu, el, esculturas talladas en madeira, e eu, unos cadros, o óleo, que ao mesmo tempo decoran o hotel, o restaurante e o bar, e eu estou moi satisfeito porque ao mesmo tempo foi a miña casa natal, non? Porque antes os nenos nacíamos na casa, non nacíamos nos sanatorios daquela, na miña época. Entonces, pues bueno, dame para mí un prazer, unha satisfacción estar expoñendo ali.
0: Como no, claro que si todo ten a súa historia, por suposto todo hai que de algún xeito recollelo. E tamén para finalizar, que non queremos ocupar moito máis tempo, Miguel Anxo Macía, garda algo dos seus primeiros pasos, porque dos últimos vemos que moitísimo, pero cando empezaba vostede, antes de ser pues todo un artista, un privilexio e unha persoa total e absolutamente recoñecida, que garda de cando empezaba? Ten algunha lámina, algún caderno?
1: Sí, eu gardei bastantes cousas, sí. Sí. E iso sin saber daquelas que me iba a dedicar a pintura, non? Porque foi sobre os 13, 14 anos cando me empecé a orientar hacia isto da pintura, despois fixe un curso por correspondencia e aí foi un pouco romper con eso. Entonces, antes o bacharelato empezábamos aos 10 anos, non había daquelas no ensino esas asignaturas de plástica, de facer cos maos, non, antes da primaria. Entonces, bueno, despois eu botei no de menos, porque cando a miña filla estudiou, dixen que xa me gustaría ter a min esos recursos que había antes, creativos, de recortes, colás, facer cousas, non? Sí que gardo aos 10 anos, no instituto, entrei no instituto Lucus Augusti ali de alumno, despois de facer un ingreso que facíamos os 2 anos, e o primeiro profesor que tuven foi Saturno Lois, que era un pintor local aquí recoñecido en Lugo, moi querido por seus alumnos, e conservo as láminas que fixen ali, que fixen nesa época, os 10 anos, despois que fixen con Benjamín Santín o curso seguinte, tamén as láminas que fixen con él, e ali empezaban a dar os pasos do que era unha perspectiva, o que era unha sombra. Claro, era un xogo de nenos, pero xa iban recollendo. E claro, a min valeume moito porque despois dediquei maus a eso. A outros compañeros meus, pois bueno, simplemente foi esa formación tridimensional, visual, etcétera, pero a min sí que me serviu, é que sí que gardo, e despois xa de pintura, pintando, pois teño unha colección personal das miñas obras, como foi evolucionando, non? Pois, solamente coa obra que teño, podría facer unha unha retrospectiva en tanto a cadernos, óleos, etcétera, tanto da formación que tuve aquí en Lugo, que fora artes aplicadas, como después en Valencia, como en Madrid, que tamén estuve dos anos formándome ali nas academias Peña e Espinós, e bueno, e ali aprendí en dibuixo carboncillo, e todo eso sí que guardo todo, todo.
0: Pues,
1: bueno,
0: la verdad...
1: y estoy muy satisfecho porque este año pasado el Parlamento de Galicia incluyó un cuadro meu de 2,5 metros en su colección. Sí, estoy orgullosísimo de eso porque fue una doazón que hice yo, pero bueno, admitieronme allí, está allí, porque es una colección que está expuesta en su totalidad. Es un edificio muy amplio y allí tienen que, por cierto, puede ser visitable, o sea, puede ser visitar. A colección, hai de Xaime Quesada, bueno, todos os pintores galegos antigos, e iso, incluído eu tamén. Agora
0: bueno, e que unha auténtica maravilla, non se perdan vostedes, pois a semana 6 que fai, por exemplo, a Modigliani, que é preciosa, o todos os romanos que hai pululando polo seu taller, ou tantas e tantas paisaxes, e a súa calle querida. Bueno, pois de todo elo intentamos falar con o noso convidado, que agradecemos moito a este café, Macía, o pintor Miguel Anxo Macía, que nos sube a esa torre, que tamén, pois, de algún xeito é un homenaxe a esa torre, a todo o que significou na nosa historia. Moitísimas grazas por estar con nos.
1: Bueno, eu tamén agradezo moito este fermoso café, Eva, de verdade, a ti e a estes compañeiros por este por dedicar este tempo á cultura galega.
0: Todo o contrario, ao revés, agradecidos nos. Unha aperta, grazas, Macía.
1: Moitas grazas, grazas, bo día.
0: E a Cristina Carballedo, claro está, que sempre como unha especie de fada de dos artistas de Galicia. Estamos en Radio Voz, claro.

0: Seguimos percorrendo a nosa cidade e tamén, por suposto, a nosa provincia. E temos que deternos agora en un lugar o que sempre nos gusta acudir. Que, bueno, a verdade é que nos gusta acudir a calquera punto desta provincia, pero é que ali, por exemplo, en Sinzo teñen tanta actividade, sobre todo, tantas propostas que sempre queremos acudir, e sobre todo cando son tan curiosas como esta da que imos falar. Temos comunicación ahora mesmo co responsable de Cultura do Concello de Sinzo, con Carlos Gómez. Carlos, bons días.
1: Moi bo día.
0: Como dicíamos, Carlos, seguimos a falar, o queremos que nos fales dunha actividade que, se atende a primeira vez que a coñecimos, chamounos a atención. O abrazo ao río Limia.
1: Efectivamente, o abrazo ao río Limia é unha actividade que, sendo alá polo ano 2012 presenta a Civitas Limicorum Silvia do Pazo, pues nos convidaron a facer a representación do paso do río Limia ali en Ponte de Lima, e tuvemos varios intercambios culturales, e unha delas era coincidindo ca Feira do Medio Ambiente e o Día do Maior, facían unha actividade que era este abrazo ao río Limia, e desde entonces, desde 2012, propuxémoslle facela en Ponte de Lima e en Sinzo de Limia, xa como concelleiro de Cultura a partir de 2012, pois, digamos, forma, institucionalizamos este abrazo nas dúas partes do río, na nascente e ali pertinho da desembocadura.
0: De feito, xa é a 14ª edición deste abrazo ao río Limia, que como ti estabas a explicar, va máis al lado que a natureza, porque tamén é ese intercambio cultural, e logo ese normalizar algo que política e xeográficamente separouse, pero que realmente non está de estar separados, ¿verdad? Porque é o río Limia o que os une a todos.
1: Claro, é o río Limia. Hai un poeta portugués, João Verde, que dice que o río tras separados a dous países desde o seu nacemento, deixalos pois namorar, que os seus pais para casar non lle dan consentimento. Bueno, pois agora os seus pais, que somos os políticos, os dirigentes, os que gestionamos os intereses dos ciudadanos, non só lle damos permiso a cidades e aos povos e as nacións para ter esa relación, sino que además propiciámola, e creo que non debe ser de outro xeito. Máis de 1.200 nenos en Ponte de Lima e máis de 1.100 en Sinzo de Limia vanlle dar un abrazo ao río Limia nun acto que busca eso que dices tú, Xavier, que busca un acto de interacción entre as dúas poboacións, sobre todo as escolares, un acto de defensa da natureza do río Limia, do noso patrimonio natural e cultural, pero tamén, sobre todo, relacionar. E deso faise de feito, faise relacionar os alumnos, os escolares das dúas partes do río. Creo que é unha das formas máis fermosas de iniciar a relación entre os povos, xa desde pequeniños que teñen esa relación. De feito, carteanse, xa hai algúns, despois de 12 anos, xa hai algúns novios, pequeños, algúnas parexas que se cartean, que se escriben, que se chiscan o ollo cando se encontran. Qué bueno. Y la verdad que aquí y alá conviven esta edición para en Allarín, no albergue de Allarín, van a visitar os xardíns, van a visitar a Quisquerquerni, visitarán o Museo de Entroido, e teñen actividades conxuntas tamén de xogos e actividades propostas por os centros escolares, sobre todo por o Centro Rosalía de Castro, e Xosé Manuel, o gran director de Rosalía de Castro, que é un dos que está detrás desta iniciativa tamén a nivel escolar. O sea que é unha actividade fantástica, que ademais, o día 14, perdona que me enrollo un pouco.
0: No, en absoluto.
1: Ten un preludio que de Ponte de Lima nos queren agasallar con un grupo de bailes e danzas de Ponte de Lima, e entonces aquí na Plaza Mayor faremos esa recepción de ese agasallo de folclore, de música, de cultura portuguesa, que dá algún xeito tamén a nosa, porque nos une o río, nos une amistade, nos une este hermanamiento del 82.
0: Ese río Limia, do que se fala a veces, non precisamente en positivo, pero que eu penso que temos que falar sempre en positivo, porque o río que, ao fin e ao cabo, como te decías, nos une, nos achega o país veciño. Claro, ia decirche, o domingo é o día, a primeira cita, por decirlo algún xeito, pero o día grande vai a ser o 16, non?
1: O 16, sí, o domingo é esa actuación de ese grupo folclórico, e o 16 é 11 da mañá na beira do río Limia, onde están a pasarela que atravesa para as piscinas. Aí faremos ca banda de gaitas de Sinzo, pois máis novos da banda de gaitas, con eses 1.100 rapaces que veñen de Portugal e de 8 centros de España. Pois de España me refiero a da Limia, porque ven Sandiar, ven Sarreal, ven Rei de Veiga, ven Blancos, veñen os dous de Xinzo, non me quero escozar de ningún, pero bueno, oito centros que traen prácticamente todo o seu alumnado e fan ese xesto fermoso de unirse.
0: Temos que
1: faremos intercambio de agasallos e faremos un pequeno xesto plantando unha vez máis un árbol no xardín do río Lima.
0: Temos a chuleta, porque son o Rosalía de Castro, o Carlos Casares, tamén o Carlos Cid, o Plurilingüe dos Blancos, o Centro Educativo Refollos, tamén o Instituto de Deporte de Libia, Sarreos e Sandias, esos son todos correcto, los que van a participar. Eu teña fácil, Edil, porque tengo...
1: Bueno, a primeira vez que invitamos a tantos coles, pero nos parece que o río Limia e a Limia, o río que rega a Limia, ainda que por algún cole non pase físicamente, por algún pobo non pase físicamente, pero é o río de todos, o río que nos une, o río que debemos proteger, e a agua é un elemento fundamental de desenvolvemento a todos os niveles. Sin auga non temos vida, temos que protexerla, por suposto.
0: Mais nunha zona como a Limia, verdade, que a auga... Claro,
1: eu chamo yo país da auga,
0: si no,
1: un acuífero impresionante debaixo, e basta vir aquí en inverno, nestes días de Demborais, onde se casi resucita activa a Lagoa da Antela.
0: Dende logo.
1: A bacia do río Limia e a bacia da Lagoa da Antela son fermosísimas con auga, e debemos preservarla, debemos conservarla, e debemos de convivir a actividade gandeira e agrícola co defensa do medio ambiente do río Limia, e iso é un pouco a concienciación que pretendemos transmitir o ese espírito de convivencia, de respeto por o medio ambiente aos máis cativos, dunha parte e doutra do río Limia, na nascente e tamén na desembocadura, no fondo do Limia.
0: Pois é esa cita, o 16 de xuño, o abrazo ao río Limia, vai a ser a 14ª edición deste abrazo, o domingo antes os veciños de Ponte da Lima traerán ata a Plaza Mayor de Xinzo esas actuacións, e logo, como decíamos, o 16, o abrazo, pero é que, claro, concejal, é que non paran en Xinzo, decía eu o inicio desta conversa. Está este abrazo, está o festival de fin de curso do conservatorio, sí, está ese campeonato de xadrez.
1: Tres festivales de fin de curso do conservatorio.
0: Efectivamente.
1: Grado superior e despois todo o conxunto. Despois o festival de banda de gaitas, despois están os coles tamén que faz festivales de graduación.
0: Tamén.
1: En fin, que aquí é un sin parar, afortunadamente, Xinzo é unha vila cultural e unha vila que promove desde moitos ámbitos e desde a institución municipal tamén, desde a Concellería de Cultura, pero tamén dende o asociacionismo promove un montón de actividades, e iso é un orgullo para os limianos, porque a cultura tamén é un des elementos cohesionador e un des elementos que fala do que son os povos, máis alá da vida económica e da vida social. A vida cultural creo que enriquece as persoas e enriquece tamén a existencia propia dos ciudadanos e dos habitantes da... Nos levamos a cultura hasta os povos máis pequenos, con esa xira reciente da Chiquibán, con esas actividades que fixemos no Nadal, que Nadal nos povos. Quero dicir que Xinzo un pobo que fomenta, traballa para chegar a cultura de xeito gratuito, por certo, a todos os veciños e ciudadanos que nos acompañan nesta andaina por o noso pobo.
0: Pois por eso decíamos que gustanos acudir a Xinzo, que é un placer acudir, porque sempre temos algo do que falar, por suposto. Pois nada, Carlos Gómez, alcalde, estamos pensando na seguinte conversa.
1: Edil
0: de Cultura, evidentemente, do Concello de Xinzo. Moitas gracias por atendernos. E nada, que sea todo estupendo en esa actuación do domingo e dese abrazo do río.
1: Ao río Limia, que é un abrazo que nos damos todos os cidadáns e todos os veciños en torno á natureza.
0: Efectivamente. Pois moitas gracias, Carlos.
1: Unha aperta, Xavier, unha aperta a todos os oyentes.

0: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Porquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de

0: Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
1: La noche con Esther López. Radio Voz.

0: xa contamos cos 20 varios, a partir de xa, estes días estivemos en Vigo, hai uns días estivemos a 30. Claro, hai uns días, un día que fixo unha calor tremenda, tremenda, e os termómetros na rúa marcaban máis de 30. Claro, claro, e diste, buf, como? Sabes?
1: Que sí.
0: En maio. Pero isto que é? E claro, o día seguinte vai frío. E agora pois temos frío de noite, calor de día, un día chove, outro día non sabes moi ben, tivemos esas tormentas hai uns días, logo vai calor, é verdade.
1: Que lleu este día? Non podes pechar o baúl porque non sabes o que tens que meter, claro. E tens que sacar.
0: Efectivamente.
1: Entonces, no
0: e antes contábamos eso, con esas estancias bastante marcadas, salvo alguna excepción, ¿no? A primavera, o verán, o outono, inverno, o concepto entretempo, ¿no? En Galicia era típico, tópico, as temperaturas, comillas, suaves, cousa que xa non,
1: Sí.
0: De certo, non é certo.
1: Verdad que sí.
0: Sí que se nota, sí que se nota, efectivamente. Nos temos que ir aclimatando, nos temos que ir, claro, pois preguntando. Claro, pero unha cousa, que teñamos que cambiar o armario, non? A roupa de verán, a roupa de inverno, e outra cousa que un teña unha colleita que se estropea porque se adiantaron 15 días de calor, por exemplo.
1: Sí.
0: Ou se adiantaron 15 días as chuvias.
1: Sí.
0: Ou vou unha ventoleira e voaron todas as flores.
1: Sí.
0: Das árbores, por exemplo, como tamén pasou.
1: Sí, sí, sí.
0: Claro. Non sei outro tema.
1: Está o fruto preparado, e ben o vento.
0: Efectivamente. Ou a xente, me insistimos no asunto porque tamén é curioso, non? Pois eso, xente que conta que o mar ten unha salinidade concreta, se chove demasiado, e se hai unhas correntías de auga cara ao mar, e se agua xa non ten a sal, non? O sal que fai que efectivamente os animais que viven aí no seu medio natural, pois teñan as...
1: Que morren. Os que andan a almeja, todo eso.
0: Exacto, exacto.
1: Que morreron,
0: porque viven na auga de mar, non na auga 12, se chove demasiada auga. Vamos, isto explicaríamos con ciencias naturais de tercero de primaria, non? E diste, caramba, pois é verdade, era algo, claro, no que non pensas, pero a xente cuxo traballo depende diso, sabe de sobra como cambia isto.
1: Sí, porque quedas sin traballo.
0: Claro.
1: Bueno, boa noite.
0: Pois isto falamos. Graciñas, Carlos, boa noite. Un saudiño. Grazas, igualmente, boa noitiña. Ata logo, ata logo. Bueno, y a medida que vamos avanzando y a medida que vamos conversando, ¿verdad? Pues vamos pensando, se nos van ocurriendo ideas, nos vais contando también vuestras cosas, vuestras perspectivas, vuestras sensaciones también y vuestros sentimientos con respecto a esto del clima, del cambio climático, de cómo enfocarlo, de qué hacer también. Bueno, y de cómo irnos aclimatando poco a poco. Vamos allá. Domingo, vía la noche con Esther en Facebook, vía mensaje. Boa noite, refráns para aburrir. Poda en xaneiro, vendima no sombreiro. Agua de xaneiro, todo ano trae tempeiro. Come máis a xada de febreiro que a todos os cabalos do reino. Se queres ter abellas, miras polas candeas. Se queres ter mel, miras polo San Miguel. Cando marzo ben quente, trae o démono dente. Marzo marzal, de mañá inverno e de tarde bran. Sementes tarde, sementes cedo, a toa mes de abril non me verás o pelo. A bella que soubo vivir, gardou pan para maio e leña para abril. Are que narou que maio xa pasou. Chova en abril e maio e non chova todo o ano. Polo San Xoán, sacha as patacas e recollo pan. O que dá o que ten na vida, que colla a bolsa e pida. Pola Santa Mariña, pousa sacha, recolla fouciña. Vos portes e vos modais, abren portas principais. Agosto agosteiro, mes de San Lourenzo, a peregrina e os caneiros. O que regala ben vende, se o que recolle ben atende. Choiva ou toneira por San Mateu, a primeira, San Mateu, por certo, 21 de setembro. Vendima feita, palliro cerrado, fora criado. Ano de moitos ourizos, non prepares o canizo. San Froilán, mete a rella e terás pan. Polo San Martiño, acaba sementeira e barra o teu viño. Raposo que dorme de día, de noite andou de cacería. Para que o ano non vaya mal, han encher tres veces os ríos entre San Mateu e Nadal. Non esperes para Nadal, o que non recolliches en maio. Xa tendes refráns para cavilar. Boa noite, nos di. Pois, moitas grazas. Evidentemente, hai moita sabiduría popular en todo isto. De certo que sí, grazas, Domingo. Estamos en Radio Voz, cuéntanos. Buenas noches.
2: Hola, buenas noches, Fer.
0: Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Soy Áurea.
0: Hola, Áurea.
2: Desde Vigo. Decir...
0: ¿Qué tal?
2: Es que a luna de octubre, oito lunas cubre, da lluvia, na lluvia.
0: Sí.
2: Entonces yo sé que llovía mucho, mucho, cuando era niña. Y...

Recoñeces este son? É o son do sistema Ace Alert. Pode soar no teu móvil se a Xunta de Galicia o activa para que adoptes medidas ante unha alerta ou emerxencia de protección civil na tua zona xeográfica. Recoñecelo e seguir as instruccións da mensaxe pode ser vital. Xunta de Galicia. La noche con Esther. Con Esther López, de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada.